0: jag har emot ett sätt. Det är som att allt ska dödskis liktumt. Normalt sagt att det ska dödskis liktumt. Och att när det ska om att det är allt. Och jag ska komma gå till att du har det utväxt i sån. Det är som stöd. Mae di gael lai cymryd y dawd bach trwsgel i bod lai lle awr di gwrwyr am staf. Ysich, mae... Cyd cwtbach dad ym stad. Cyd cwtbach dad ym stad. A yw dawd a trwsach o'r naglio a dy dawd o'r legi am y daw. Ym stad ni cyd Det kommer gå till något i klassen där. Det är lustigt. Men det är så skuttigt. Det är så utstrålt. Då är jag lärde mot upparna. Nämpe mot upp. Och lärt. Älvstolap. Offen. Och det går så långt av fastighet god extension trots att kippet går och att lärt sig hilka sig eller sån gott få och pitslurat och gott och kallpusten att klasta det och det dispärkert skönt spärktigt som bäckar åt det släkt och om att det är den som dem och det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är I'm going to go to the hospital. Цэцгүт тасиут хаалт ас аана коллежик тах асипит тус ихтэт тумстат тумстан ихит та аана тухлаут оос ди кохолом тас хуяос маат алт дуу хүтүя ау хо во ума тухлаут Wych gwelwyd y gydwys ysgwntaliw allstem dach. Wadlaad o tseg gwbwt allchyd a laad. Hwylad yn aml laad. Laad o tseg gwbwt allichylch a laad. Wych gwelwyd y gyda gwbwt dyn o'r gilach dach. Anod yn awad wanoch nechdys dyn o'r gilach dach yn awyd. Ystig bwtsg. Mae mis o traed lyfs o llychwysg. Nwt llwg. Dyn o'r gilach dyt o llychwysg. Stwyt a mae mis o traed. Yn y bwtsg. Wyt wedi gael traed. Yn bwt nag dim. Yn dechgell aeth. Ges i bwt wrth neu mwt ar. Ystig bwt o'n ymwydar.
1: Yeah, and it's time enough, all Blue Hulk Radio 91.1 FM. Smalich Tmachno Ors Mich. Smalich Tmachno. Smalich. Smalich. Smalich. Smalich. Smalich. Smalich Tmachno. Tmachno. Tmachno. Tmachno. Tmachno. Tmach, tmach, tmach, tmach, no, no, no, tmach, no, tmach, no, tmach, no, smalich, tmach, no, aus mich, smalich, tmach, no, aus mich, aus mich. Orsmich.
2: Ja, mein Name ist Kutz und Sla Nuyamsana und es sein am Nap or Nuchalk Radio, broadcasting from Sovereign Nuchalk Territory.